كنا نتكابيتو كوتا كانكم الشت سامن بوي كانكم مت نشوشت بيغن تمين ونواشو نيسيت كستت ويتا كاران دوت وتشانوتي نوت تي اميغا تتكوت وين بثيش وين بثيشا بيكسود بيغن توكام تكابيتو نو تريدت نوتا ما هو بيت هو بيت نو من دي مناجي وجمو دي ديريكتور جينيرال سي كو تاع جيلبر ولا هو بيت تريدت نو جينا جبت نكت بعد مونو ما انا بي داني كان مش مو دي نكت اني هند دي مشتتت دي نات يا مو بيك اب وين تاع جيلبر بيك اب ني ناغون اي دي تشك مو لا تور ايفل لا لتر اش ماك Un demeureur, on se magnus, un début d'un magnus, des minus, minus à Wenaos, c'est moi, c'est un auto, oui, c'est un auto, oui, dans au tagoui, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, tout de la rue d'église, porte de secours, on est dans ça. مشتاد دی به تکمیت نوابتین که من مهد منجا اینو دا بیدن و این داگو دیش که دو گوهنو گوه هف چگن با اون دی نو چه همی گرده دو گوه تو این پسیش گوهنو گوه چکت نو کت نوی دا بگن مپوش